Saturday night fever, ko bebe jaz te primem. A nočem ti težit, bebe, sam govorit, bebe. Ma sem že oblit, bebe, primem za rit, bebe. Ki je tvoj tip, bebe, baš ga pustit, bebe. Tule imaš kredit, bebe.

šípaca čau. Što ljedar viduje, ma je za uhljne, sam drit sa začao, za tu mi je kako, ko futu dao.

0: Ушко.
1: Пазе, гусари грео!
2: Забава за децо!
3: Ин почитек за старше!
2: Гусарска почитнице в Прлекие!
4: Терме Бановци, за рис другачне почитнице!
5: Не ведо за вас! Вас не најдеја, нич лажјега. Покличите маркетинг Корошкега радија и на правем ритму опозорите на се.